cele tot de-a fi. Da, asta da, la grăta. N-a fost nimeni, nu uitați, la noi doar e acolo la ce faci în samul de-a fost. Bă, să ieși pulbule, bă.